0: bener sih ngasih aki
1: nuwun inggi
0: awet dununging pakuwon gagati nunu kira yuneng ngarep dewe ono werto kekarpaning mungso sing luwih disik ngerti rak yo ing kene mulai kuti ngasih aki ojo nganti ketelompen syukur bagi ono werto yang Kurawa bakal masrake Hendro Prasto sak jajane lan ngastina sigar semangka perang Bratayuda pinunggil sak meneh sapa kang ngerti.
1: Oh inggih, inggih mekaten menika. Dados Kang Mbok menika sak bibaripun tetandingan kala wingi sirnanipun murdaningsih murdaningkung kalian buku dento menika sampun ayem.
0: Ya wis ayem lah wong ate wis ora ana senopatine kok.
1: Oh inggih. Kulo sing ngertos.
0: Lho ngertos kepriye?
1: Marai murdaning sih mboten pejah mangke. Aos pangeran.
0: Ora ngono. Babar karo kuwi babar pisan aku ora duwe sak menir wae rasa sujana ke ora ono. Aku yo ngerti. Nalikane njeng pangeran maju ning palagan dibethuti ning murdaning sih njuk lapor ketok munyang ndi aku ngerti ning aku ora panas aku
1: nggih mboten sujud
0: ora aku percaya lawan njeng pangeran senajan to kaya ngono mung kanggo ngakal budidaya supaya murdaning sih ora tegel mateni mungsuh ora tegel nyirnakake njeng pangeran ora sujono babar pisan apa mana ming pirang jam waktune dino ya ora apa-apa tenan lho aku ora apa-apa aku ora sujanan ora kok dadi garwaning senopati kok sujanange kepriye dadi garwaning senopati kuwi padha karo bojoning dalang ngerti ora kena sujanan arep jejeran karo sapa ya kudune malah mesem kok aneh. Dadi garwaning senopati dadi garwaning dalan sujananan to TBC mengko TBC.
1: Wah. Mesem menengo nggih geni merang.
0: Kok geni merang iki kepriye Udawa?
1: Mesem-mesem atiniro. Lajeng ditinggal macan durma mawon diarani sing mboten ya.
0: Mengkono Kakang Udawa ya Kakang.
1: Lain kana wau pelajari pun emban Durwadaya.

0: Wangi mangger minggang bu lu lu koyo mban Durwo Joyo noninggi Raden nggih Gusti kepareng engkeng abdi mban Durwo Joyo badhe atur palapuran ana apa menika wonten barisan kekendeng saking Bang Wetan to Bang Kilen inggih kados inguni menika barisan ing para Kurawa tuwin para ratu ingkang ambiyantu lumampah merpeki dateng Palagan Tegal Pulusetra nanging mboten ngulukaken bendera perang mboten ngulukaken bendera penantang ning merpeki dateng Tegal Pulusetra menika dadi
1: topet
0: mekaten menika Kang Mbok kados pundi
1: barisan kumrudup maju aning Palagan nanging ora ngetokake bendera perang
0: nuwun inggih
1: bendera penantang
0: mboten wonten
1: teliti lah mawas
0: mboten lepat estu mboten wonten
1: priye yo dimasyaki
0: wah iki terus pundi kersanipun Kang Mbok
1: Mbok menawa anu dadi nyata-nyata Kurawa wis ora wani ngajokake senopati wis ora ana sing kanggo piandel mbok menawa iki ana utusane Kakang Prabu Suyudana bakal masrahake negara marang Pandhawa Dimas.
0: Wah lajeng kados pundi?
1: Yo dipethuk nanging ora perlu. Atur uninga marang ing Pakuwon Kupalawiya.
0: Oh inggih, dados dipun pethuk nanging mboten perlu atur dhumateng Gupala Riya rumiyin.
1: Ya cukup.
0: Ewas manten kedang ngagengaken kaprayitnan Gusti.
1: Oh iya iya Kakang Udawa.
0: Inggih awit watak wantunipun kula menika remen ngicalaken wewaton. Sinasa mboten ngulukaken bendera perang, mboten ngulukaken bendera penantang sinten ngertos menika naming kangge lampah Lamis Samudana.
1: Yen kaya ngono wis kaya ngene wae becik Setyaki. Cukup kekuatan ing Pakuwon Glagati nunu kene wae. Budalake metu. Awet nyoto kira orang ngulu ake bendera perang to tegese ora bakal ngajak perang
0: oh mekaten nggih neto agen dawuh.

0: Prajurit ingkang dumunung aneng pakuwon galagati nunun. Nun dawuh, nun dawuh. Nun dawuh pangandika Gusti Patih Udawa. Amarga iki baris Ngastina kekendeng merpeki marang Tegal Kurusetra nanging ora ngulukake bendera perang. Mbok menawa ana utusane Sang Prabu Sudana kang bakal masrahke negara marang Pandhawa Gustiku. Kaya Raden Tiaki kang bakal metukake kowe kabeh mung cukup perjurit saka ing Galagati Runo. Mbudalake perjurit kaya padatan. Nggerakake Gusti Raden Tiaki kang bakal metukake utusan saka ing Bulu Pitu.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.

samono peperangan gegempuran. Kakiatan gelagah tinunu rinungkep dening kakiatan Kurawa ngamah kati-kati. Ketinggal kados mino sakjroning suwakan. Risak prajurit saking gelagah tinunu nalika samanten Raden Tiyak ambu didaya ngedalaken prajurit saking gelagah tinunu saking pangrung kuping musuh. Padha sanalika Raden Tiyak cancut telondo ngasta godha wesi kuning denon tangan tingake kumitir wonten ing astanipun Raden Tiyak dahono murup saking dayaning godha wesi kuning.

0: kandel ora Dimas Setyaki kaya ngono kok iya ora. Ngali-ngali lek Kurawa nenggo akeh garis ngilangake wewaton ingkang wis kanggo janji antarané Bata karo Bata. Lha wong mimiti peperangan maneh lho kok ora kondo-kondo ana pawartos lan ora nganggo bendera tondo perang kawiwitan.
1: Ngaturaken katiwasan kang mbok wonten sawetawis prajurit ingkang sami gugur wonten ing palagan.
0: Yo ramaito. Lha wong kekuatan ming sak pakruwon lho kok kinepung wakul dirungkep dening kekuatan ingkang maketi-keti cacahe.
1: Inggih, sakit uwal saking pangrung kuping mungsuh. Ampuna ripa tuku kula nekat godho kula angwikaken wontang antingaken. Perlu kula serampang sandak kula wontang antingaken malih mboten ngaten mboten saged sami medal saking pangrung kuping mungsuh.
0: Ki Mas Setyaki ngedadani kenggal-enggal, ayo to aturake. Atur palapuran marang

pambrengenging para brahmana ingkang samya kekidungan ing pangajap nyuwun nugraha pepanging Jawata Agung murid para

0: menawi kadang kura menika anggenipun numindakaken peperangan menika mboten tentu manut wontening aturaning peperangan. Nalisir saking janji daya-daya jangkah maeko saged menang tanpa korban lah menika. Wah, yang pukulun iswaya ingkang menika mugi-mugi kemawon. Panyunipun yang pukulun mateng Gusti kang kawasa jagat katampi kanthi paripunaning peperangan Baratayuda negari saged tumapak dumateng kadang kula Pandhawa.
1: Iya. Dengar semua kakangku
0: Sena.
1: Ayo senajan ana bocah ora apa-apa aja nganti dilatu-latu kaya sing wis-wis ngisini-sinake.
0: Babar karopo?
1: Jamprong adimu.
0: Ingkang kepriye Sena?
1: Kanggo tontonan sajroning peperangan. Pacaran wae.
0: Yang sukma mustikaning jagat. Sena.
1: Dari dengar Sena kakangku.
0: Nalika sakmono pun kakang uga kagiyating penggalih. Lho kok dadi Yai Kepet tumindak ingkang mengkono kuwi. Ning sakwise pun kakang nguningani sediane Yai Kepet malah benerake.
1: Dadi piye?
0: Bener.
1: Mulane ipene ndludur andon tuane ngiloni wae.
0: Lah ya ora kaya ngono Sena. Nalika samono pun kakang yo maido lawan Yai Kepe. Nang kok yo pangandika kinaya wawangsulan. Pambudidaya pangreka daya iguh ing ring. Prajurit utawa senopati kang lagi dumunu ning palagan, akal apa wae diwenangake jer kanggo golek kemenangan. Akal Yai Kepe bener, pinter, kadangku pinter. Mengkanggo lamis samudono embo-embo sengsem seneng lawan Murdaningsih. Ingang selalu nejo ngertekake apa wewadine Prabu Bogodento. Ming perlu kepeng ngertine wadine Bogodento njur kanggo lamis samudono Yai Kepe sengsem marang Murdaningsih. Angka sepisan angka kaping pindho saora-orane wanita yen wis ketetesan ketresnan kuwi saora ketegel. Saora tegel. Lha nyatane nalikane Yai Kepe maju ning ranang gono mangsah Prabu Bogodento ingkang nitih dipanggo Murdaning Kung. Ing mongko Murdaning sing kuwi duwe panah ingkang jeneng panah Sri Gunting. Iku jare panah upas. Apa maneh Titan Arcapada dewa mambu panah Sri Gunting bisa lebur tanpa dadi kaya lu monging lilin kena ing dahana. Nalika samono Murdaning sing ngembat watang kaping pira ora tegel dilarapake marang Janaka adimu. Apa ora pinter?
1: Aku yo wenang duwe akal kaya
0: yo wenang bae.
1: Kapanane ana sing maju wong wedok aku sing tak maju.
0: Lo.
1: Mekaten menika kadang kula Kaka Prabu Ndrawati.
0: Nuwun inggih Yai Sinuwun. Dadosana mboten tegelipun Murdaningsih jemparing kadang kula Arjuna. Leres sampun. Akal pambudidayanipun Iwang Pukulun Ismaya. Sasamunipun Arjuna kadang kula dipun paringi ngertos. Bilih sirnanipun Prabu Bogodento godhong kastuba kedah rontok bolong. Setunggal mboten wonten ingkang kantun. Dipun sarani dening Yai Kepe saged kateman. Lah menika Yai, mila Bogodento Murdaning Kung Murdaningsih pecah wonten ing palagan.

langsung memustikan ning jagat Yai Wrasri Kandhi. Ana parigawe apa ing semuwanter kepati-pati pisuane aning pakuwon Gupala Wiya. Kula nuwun inggih katur dhumateng para pinsepuh. Kuwen katur dhumateng para kadang urja ugi katur panjenenganipun Kakang Prabu Ndwarawati. Bilih Kurawa sampun miwiti ngawontenaken peperangan ingkang sawetaris ingkang kekenceng saking Pakuwon Ngastina nggih Pakuwon Bulu Pitu. Nanging merpeki wonten palagan Tegal Purusetra mboten kanthi umbul-umbul bendera perang. Ingkang menika kula ngertosi mila kami mantun aming sakgolonganing baris saking Glagati Nunuk ingkang metuaken wonten palagan awet pamanggi kula mboten badhe ngawontenaken peperangan bilih wonten utusanipun Kakang Prabu Suyudana badhe kepareng ngrembag menapa ing wusananipun sanget culika Kurawa Kakang Prabu prajurit saking Glagati Nunuk lajeng kinepung dening para Kurawa ingkang mawa prajurit maketi-keti wonten kersakan sawetawis mboten dados menapa cetha ngatino sampun wiwiti peperangan malih.

Katari toduk nalika samno Raden Arjuna. Kalayan engkang raka Raden Werkudara kairing dening sagunging para bare saking Pakuwon Gupalawiya tan wonten kantus tunggal. Para juring kang sami dumunung wonten ing Pakuwon ing golonganing Pandhawa. Magut wonten ing rananggana Raden Janaka Raden Werkudara methokaken senopati kembar saking Pakuwon Mbulu Pitu. Duk nalika samono kekendeng sampun mapan samekta perang ingkang dipun pandhegani dening Prabu Kertipeo tuwin Prabu Prasoyo.

0: tapi geduk manyor-manyor prigantil buntute kiso. Yen kaya ngene swasana botoh bombong,
1: bombong botoh bombong. Nuningi.
0: Paman Pendito Durno. Wah, nalikanipun baris saking gelagah tinunur lumebet wonten ing Pala Gandaran menawi mboten ngertos menawi ngriki sampun samekta perang.
2: Lah ya kuwi akal pambudidayaku. Sengaja nguntabake prajurit ora mawa ngulukake bendera perang.
0: Nah, ing kono medhine duweni panyangka.
2: Arep ana rembug wigati saka anak Prabu Sudana. Ora ngerti bakat tumapak ing perang. Akeh prajurit kang padha mati saka ing glagati nunuh kathah.
0: Awit kados dene ulam ingkang dumunung wonten ing suwakan. Nalika sakmanten piyambakipun sami kaget wonten peperangan. Dipun krutuk tumbak krutuk panah, mriyem mungel jemlegur dawuhipun wonten ing tengah-tengah.
2: Wah. Mula kuwi akal mangkene iki kena dibacutake. Nalika ngajak tanding peperangan ingkang rembug aku ning bakal miwiti aku ora ngrembug. Ing kono ora ngerteni mulane padha klompen.
0: Kena pindho ping telu. Wis rusak omong-omong bute geblus mlebu marang sakmadyaning Tegal Pursetra.
2: Wah.
0: Kocap kateto pelajari pun
2: Bang Aswatawa ngertosi menawi Raden Arjuna
0: warak

Doaing kono tau pakartining Kurawa ingkang dipun pandegani dening Pendhita Durna. Yekti kalawan Pendhita Durna, pendhita ingkang Sugijaya kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan. Kuciwanipun Pendhita Durna kawijayan kanuragan boten kangge memayu mring hayuning bawana nanging kangge ngemuli mring dur angkara murka. Mila Resi Durna andarbe watak candala budi kang nasar karmae ka marang liyan. Katarita Raden Janaka Werkudara ingkang sampun mlebet wonten salebeting ngendut ingkang dinamel dening Prabu Kertipeo Mawa dayaning tumbak Jalumbaya. Nalika samono sampun dipun ngertosi Raden Janaka Werkudara sampun dipun anggap pejah. Surak marambah-rambah suarane mboten rubuh, Kurawa kempal badhe atur uninga, Arjuna Werkudara sampun kalelep wonten ing ngendut. Nalika sampun nata ndoro ati ketelompen mboten nguningani lumebetipun kadhenge kalih. Sinike kang muring kandha dereng ngantos dumugi wonten ing pakuwon bulu pitu para Kurawa ingkang badhe ngaturake bilih Arjuna Werkudara kalebi ngendut kepungka praptaning jaman gentos alam. Pathet 6 ginentos ngangge pathet 9. Duk nalika samono ing semu jagat kaprabawan dening pamujinipun Ki Badarnaya ya Ki Ismaya ingkang badhe wonten goro-goro sanes jagating manusa nanging jagating ringgit ugi jagat kaprabawan dumadining Baratayuda Jaya Binangun. Sasuruting arka gumantring ratri sadening ratri dering wontening angcinarita among sang sitos mengamijil saking imbanging cakrawala arsa mrabawani jagat.

0: 그거랑 안 먹여.
1: 후야. 하나밖에 못 먹어. 쉐땅으르르. 어가 보장은 남방고야. 남방에 생그 따잉따잉은 남방가로 가로가로 니깃 람베는 대박싱 파존 기회. 그 보자야. 예, 위터 건 이름이 뇽. 이왁 반강 싱크만강. 야.
0: 오, 기왕.
1: 라건 생겟 인강 넘방 이부 와유니 아낙 인형의 보자.
0: 언학무.
1: 라 발리 tambang senggot arep pedot inyong sing terpenai nyong. Ombok-ombok wis kang damar mancung cinupet sak mene wae.
0: Tata-tata ayo padha sowan marang.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rep banget kok. Arep ngene Nini Ruji njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Petang kulare banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Pakuwon randu watangan. Pakuwon randu watangan kalebet dados bale pakempalan. Sinten to punika kang pinarenggah wonten sakmadyaning kewangunan? Bata Pandhawa nata ndurati Prabu Sri Bathara Kresna. Aben wedana pilenggahipun nata ndurati kalayan jimat.

0: Gusti kula nata nderati ingkang abdi patih saking Wirata Nirbhita. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula nata nderati ingkang abdi patih Pandhawa Tambakanggeng.
1: Ya.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula piyambak kula ingkang abdi Udawa.
1: Iya Udawa ya.
0: Ingkang abdi patih saking Cempala Desta Kestu Sowan. Ingkang abdi patih saking Yodipati Gagak Bongkol. Kula ingkang abdi patih saking Madukara Sucitra Sowan. Kula ingkang abdi patih saking Saujajar Andhakasura. Ingkang abdi kula patih saking Pringgendane Prabakesa.
2: Kumpul 8 cacahe.
0: Nggih, 8.
2: Dibagi loro-loro. Sing loro marang kiblat kulon, sing loro kiblat wetan, sing loro kiblat kidul, sing loro kiblat lor. Aja padha bali yang durung ketemu Harjuna Werkudara Kadangku. Senajan terus temekeng palatra

Wisnu anggone maringi dedipan ingkang wis padha kawogan. Heh, mbok menawa durung temekeng palastra. Yen to dumuging palastra teges nalisir ditapsara ingkang diasta dening Wayah Ulun. Wisnu, kawula ninggih wang pukulane semaya. Sabajute kepriye? Kepareng nyon tambeng pangestu. Mure kadang lo siyaki kadang lo rosekandi kapurin bidalakan perjud merpaki wonten ing Tegal.

Udawa dawuh pangandika Paman Nirbito. Aku kang kebagian nggoleti Raden Janaka lawan Werkudara prapasku lawan kowe mangulon. Dimangka ing kae pernah pernah iki ana pakuwon kae pakuwane sapa? Menipu telepat menika pakuwonipun Gusti Prabu saking Awangga. Oh, pakune Prabu Basukarno niki. Ing mongko ora kena menggah kudu ngulon prapase. Lagi semonggo dipunterak mlebet mateng teletah menika mboten apa. Yen ngono di sing ati-ati. Medine ora ana penjagan. Mengko dianggep bakal ngrusak pakune Prabu Basukarno. Mane mboten saged mboten dipun kengengaken mlebet nggih. Mangke dus pundi pangreka daya kula ampun ngantos menggok awit ingkang ngaler wonten ingkang madus piyambak ingkang idul wonten ingkang madus piyambak.

Yono manusa loro cacahe wani lantang-lantang mlebu marang telatah Pakuwon Selokuriti. Iki pangwongan saka ndi yen to? Patih-patih saka ndi? Yen to manggaling jurit iki apa ya saka golonganing Kurawa apa saka golonganing Pandhawa? Wah, la kuwi. Ambak-ambak patih anyar wis ora weruh ngomong. Ayo. Ayo mokal. Lumeng ngatasé suweku kok ora ngerti marang Nirbita lan Uda kis kebangeten. Oh. Udawa. Suara weruh ngewong. Apa saka utange sing urung nyaur gak ketemu? Penyakit. Sini-sinake. Kayu ora memper ing atase Udawa nganti ora dingerteni dening Mban Suwego kang saiki wis dadi patih. Ora ngono. Aku mentes tangi sare beruruten. Ora memper banget. Loh, apa kuwi lagi dondon turu apa lagi dondon jaga? Jaga ora bener yen jaga kok turu. Ning meremelik. Wis. Pengare sang ner Saka ing golonganing Pandhawa Nirbita badhe tindak dhateng pundi? Aku lagi tinanggenah dening Gusti Kunata Ndrati Bataking Pandhawa kinen ngupadi. Ngupadi menapa? Ora perlu tak ngerteni, sing butuh aku mlebu maring telatah kene. Anangge nun sewu wanti-wanti Gusti Kula Prabu Basukarno. Sinten ingkang mlebet dhateng telatah mriki? Menapa malih saking golongan ing Pandhajar, golongan Kurawa kedah kula ngertosi ingkang kanthi cetha wonten dedamel menapa? Ora perlu. Aku ya lagi nggoleki nanging sing tak golek ora perlu tak kandhakake karo Suwega. Swisih aja malang kadhak, malang krik ngrogosak. Nun sewu sampun dados runtik. Saya ing penggalih menimbulkan cetho ingin datus kersari pun kulo ngalang-alangi. Wis cekak cukupe ngiras pantes patih anyar Suwega ngatokno dharma bektine karo ratumu. Mbok aku dipaksa-paksa aku supaya waloko sing dadi gaweku iki ora perlu aku ngandhakake karo kowe. Luput katulangganipun panjenengan badhe ngresak pakuwanipun Gusti Kula Prabu Basukarno. Melajar kula tututi budi kula sembadani rangket tiban ket pelan kula lebur.

0: Paman Arya Sangkurni paman kula nuwun dawuh sabda pangandika Ngger Putra Prabu. Kagiyating manah kula kados sinambring gelap lepat teko sami rawuh kondur. Saking palagan rawuh wonten ing Pakuwon. Mbulu pitu wonten pawartos menapa? Menapa nggih kadang kula pendhawa sampun sami pejah sedaya dening Kakang Prabu Kertipeuk tuwin Kakang Prabu Warsaya. Nuwun inggih keparengan sulatur katur paduka Putra Prabu. Nuwun inggih. Ingkang badhe atur palapuran babar kawis peperangan Kang Rama nggih menika Kiraka Pendhita. Sanget pangajeng-ajeng pawartosipun. Bapa Pendhita kados pundi? Keparengan sulatur katur paduka Ngger Putra Prabu. Angin kula ngetut wingking tuin nyawang sedaya para piandeling ngastina saged ndamel suka gembiraning manah.
1: Oh inggih dados cetha samun kawon Pandhawa
0: dereng mangke rumiyin ning sinasa dereng cetha kawon Pandhawa pun boten wonten kekuatanipun.
1: Menapa sampun pejah mun pejah pinten Pandhawa?
0: Mangke riyin Ngger Putra Prabu.
2: Ojok, ojok.
0: Engking bapa ambuti daya. Mboten karana akal nanging karana akal.
1: Akal dos pundi, akal kados pundi?
0: Awit Pandhawa ngertos ing ngriki wonten senopati kalih ingkang bebayani. Botoh Pandhawa menika ngajengaken anak kula Pangeran keliwar Kudara.
1: Wah, Wargudara Janaka maju tanding kalian Senopati Ngastina.
0: Ha nggih.
1: Lajeng dos pundi ingkang pejah Janakanipun napa Wargudarane?
0: Mangke riyin. Nggih menika majengipun Senopati saking Kurawa menika mawa akal mboten mawa akal, liripun mawa akal. Nah, saking lantip kula, saking pratikel kula. Peperangan ngangge peperangan bujungan perang oyak-oyakan.
1: Lho kok perang oyak-oyakan Wargudur menika lempate dawa?
0: Mangke riyin.
1: Dos pundi?
0: Nanging Kurawa sampun damel ndut enggal.
1: Loh, mau ndut?
0: Mau ndut?
1: Ndut kados pundi?
0: Anak Prabu Kertipeo ndarbe jimat ingkang rupinipun tumbak ingkang nami tumbak Jalumboyo. Niku dawah wontening bumi yekta saged ngeranani bumi lebur
1: kados ndut. Wah, gegilani.
0: Gegilani sangat. Pangareka daya kula menika saged kasembadan. Yektos akal-akal ingkang mekaten menika mboten wonten ngejawi kula ingkang saged nuwaken akal menika.
1: Musananipun
0: ngaturuninga bilih. Janaka Werkudara sampun mlebet wonten salebeting endut ingkang cetha sampun mboten badhe saged menyat pun kantun kersanipun panjenengan anak Prabu. Badhe dipun sirnakaken sandamel menapa kaprita bab pasrah negari Hendra Prastha sajajanipun tuwin ngastina sigar semangka.

0: apa?
1: Sabdo pangandika Ngger Putra Prabu Ngger
0: sanget suka gembira manah kula. Jujur mutar kadang kuwani karo wong tuwa. Arep kaya ngapa masa dadak ana wong tuwa kalah dening wong anom mutar jujur. Janoko mati orang ana sing ngribuki karo mbayune Banowati. Ayem ayem orang ana sing ngribuki.
1: Ponco Ngger Putra Prabu Ngger alajeng kados pundi menapa dipun sirnakaken sisan damel menapa naming cekap dipun tanting badhe masraken negari utawi liripun mboten badhe anggugah janji.
0: Sketanipun dipun pejahi sandamel kemawon. Warkudara dipun panggang kemawon. Janaka dipun panggang kemawon dipun obong kemawon.
1: Ya Prabu Sudana.
0: Kakang Prabu Warsaya.
1: Ayo. Menawi Ya Prabu sampun paring dawuh mulih Werkudara Janaka sirna liripun menika dangu mijet ping ranti dipun timbisi sela saking inggil pun tentu pecah mandar upami mboten dipun sengaja dipun senaken mbun mesti badhe pecah mbun mesti badhe pecah awit ndut sak dedeg sak pengawe ndutipun bentar pitung putungan napa mboten geseng rangreng dados nduk. Cekat sukumipun menggah kang raja kekali Janaka Werkudara pun mboten sadipun penggaliaken ical wosipun pejah.
0: Oh inggih inggih inggih
1: ya sak mangke sinambi samyo dar ingkang eco utawi kangge ngaso sartan is awit samun ayem menawi pendawa pun boten wonten Werkudara Janaka nikum pun mesti boten badhe menang. Nah kangge nyenengaken kalian poro menggalen ngayudo kangge nyenengaken kalian poro ratu-ratu ingkang tumut ngorbanaken menopo kemawon samangke sedaya saking pakuwon ing golongan Kurawa kapuri kempal wonten ing bulu pitus doyo
0: sanipun bob

0: kiroko Adipati Karya Sangkuri kepriye lah menika sampun samekta daran ingkang eco-eco kalian unjukan ingkang seger-seger lah menika Durgandha Sena sampun nyawanaken Seniwati gangsal cacaipun ah cocok gerduren ora keri
1: mboten semoga kulaturi sesaringan sami ngedapi pasugote ingkang sampun dipun wontenaken.
0: Nah diatur Adijuni kados pundi kiroko yen pun kakang ora ngombe arak obat awit pendito ora ilok
1: oh ing
0: anggere sebotol rong botol anggere 10 botol tang ilok kiroko kiroko ming kanggo ngormati pun kakang ora karem ning yo kanggo ngenaki jenenging liyan jer iki kena darane kanggo slametan
1: oh inggih inggih
0: ayo kabeh diaturi unjukan kabeh diaturi darane aja nganti ana kang keri
1: ndon inggih
0: mundut waranggana supaya maju mrene
1: oh inggih salah tunggal
0: ayo kanggo ngelaksanani karemane pun kakang
1: parikane nopo
0: parikane ular kambang nang ora kena nolio sing muni ngejaba siter
1: nah anggen siki
0: ming siter tok sing mungel siter sing muni larasanipun pelog
1: oh pelog
0: sing nembang sinten sekang bojong
1: oh sekang bojong
0: sakakal-akal ya monggo monggo monggo monggo ngembe ngembe ngembe maju mrene ger tabuhane ming cukup siter liyane podo mesem-mesem karo gerong ya cukup
1: nggih nggih nggih nggih ngembe ngembe
0: hop hop hop hop
1: ngembe ngembe ngembe

Monggo malih Kakang Kertipo. Nggih, sampun cekap. Nggih, sampun cekap. Monggo, monggo, monggo, sampun, sampun.

0: apa ora dicuni?
1: Kira-kira swata wale njogit gantung sikil meh bae tapele padha timbuh.
2: Sampun reno sanget mana kula bapa prita. Sampun ndak mangke kathah ingkang sami mboten enget.
1: Welah putraku Kartamarma dawuh banget iko paman Harya Sangkuni. Ayo saiki dikendeli iki daran-daran sing wis ora didalan sing durung didar undur.

0: Aryo Sangkurni paman, kula nuwun dawuh pangandika ngger putra prabu. Ing semu sedaya para kadang ratu tin para pinisepuh sampun samya ketingal suka nenaing penggalih. Ngawontenaken pesta daran eco unjukan seger. Minangka kangge ngrerena pejaipun kadang kula Janaka kaliwer Kudara. Nuwun sewu kapareng katur kiraka pendhita adicuni kepriye? Enggih sampun kapindelen awir nggih Kang Putra Janaka kaliwer Kudara dereng kenging dipun temtokaken sirna.
1: Durung ning wis cetha mesti matine. Lanjur kersane adicuni?
0: Alung sak mangke dipun tuweni rumin langkung anggenipun ngagengaken kegiatan. Loh, Janaka murid sampean, Werkudara murid sampean. Senajan to kecemplung endut sinten ingkang ngertos, saged medal saking endut ing ngriki mboten sami ngertosi. Mun kadung ngawontenaken rame-rame ngrerena ing manah ingkang nembe mentas nyambut gawe mirnakaken kegiatan pendowo ing rika gesang malih mangke ing rika karungkuping wungsuh dados pundi.
1: Iya prayoga ana prabu kertipeo
0: ana ana prabu wersaya dawuh pangandika
1: wis ora puyeng
0: mboten kula mboten mabok kula piyambak mboten mabok kula
1: ya syukur wadya bala perjurit luwih digedhekake kekuatane nuweni sajroning ndut apa ya nyata Werkudara Harjuna temekeng pati
0: ngetoaken awu.

dinten ginambaraken bidaling para Kurawa ingkang badhe njujug wonten ing Dutsi Bredobo. Wangsul ingkang wonten telatah pakuwanipun Narepati Basukarna.

0: Kadewaya Bathara Jagat Pramudita. Swega.
1: Nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Lah kok nganti agemane pating srantil. Lagi ora luput warangka dalem Eyang Maswapati. Nirbita.
1: Nggon inggih.
0: Loh, lagi apa do rebut pati iki jalaran apa? Loh kok malah kena diarani jago tarung padha ning Palumbon ora ning Palagan Tegal Purseta.
1: Kaparengan ngabdi Swega untuk sumatur.
0: Matur Kakang Swega.
1: Nggon inggih. Ingkang sewu ingkang kangge mula bikanipun pasulayan. Ingkangipun Pati Nirbita menika badhe lobat dumateng tlatah Pakuwon mriki.
0: Lanjur.
1: Kula ngertosi badhe datang pundi mboten cetha. Ngantos magogok makutha waton badhe madosi nanging mboten dipun ngendikaken ingkang dipun padosi menapa. Ing mangka kula sanget anginipun mundi dawuh pangandikanipun padha Gusti. Boyo sinten ingkang lebet weteng tatah Pakuwon mriki mboten kenging. Suwan wonten ngarsanipun padha Gusti menawi dereng kula ngertosi badhe gadah kawigatosan menapa. Ingkang menika lajeng andadosaken dadaking pasulayan dumados kula peperangan kalian peringganipun Nirbita.
0: Nirbita
1: nuwun dawuh pangandika Sang Prabu.
0: Lha ingkang kaya ngono ki njur suntitik ki padha dene bener. Nanging bener Nirbita, aku durung bisa ngadili. Lho yektene ki bakal nyang ngendi goleki apa? Apa perlu bakal pinanggih kelawan aku?
1: Aduh mangke rupiyen Sang Prabu.

0: dhateng paduka Gusti.
1: Wis to matur kang terwaca.
0: Ngembat dawuh peparing saking Gusti kula botoh Pandhawa nggih Gusti kula nata Ndurwati.
2: Iya.
0: Elok menapa? Ingkang kula aturaken menika yektosipun Wawati. Ning menggah samangke mboten kula raos Wawati malih. Ngertos menawi paduka menika kadang nunggil sak petarangan ingkang saweg dados Wawati.
1: Lho, ana apa lan sapa?
0: Awargi italipun Gusti kula Raden Arjuna kalian Gusti kula Raden Werkudara. Mboten ketingal wonten pakuwon, mboten ketingal wonten ing palagan. Mila ingkang mekaten kula dipun paringi dawuh dening Botoh Pandhawa Kapuringa Pati ngantos dumugi pinanggih. Menapa nggih Gusti kula kekalih menika seda upama seda wonten pundi kunarpanipun menawi sugeng menapa mboten saka ndur wonten ing palagan.

0: yang sukma mustikaning jagat. Nirbita nun dawuh pangandika. Oh, dadi kaya ngono. Nanging setitik sun ngerteni nalika samono botoh Kurawa ya paman Pendhita Durna iku tumindak candala nganggo watak colong gelanggang maeka mring kadangku. Setitik ndak ngerteni bakal diakal supaya lumebu marang endut. Lho nangi lek bisa ngakal kene ngendi pernahe aku ora ngerteni.
1: Oh inggih menika leres ning dununge ngendut menika wonten pundi menapa kependut menapa mboten nyektosipun ngantos sabriki mboten wonten pangertosipun.
0: Wis yen kaya ngono swega
1: ngendhawuh.
0: Kowe ya ora luput, kowe ya bener. Nirbita ya bener, ya luput. Lilake Nirbita supaya ngopati ing

ning pundhita punika kang wonten salebeting Dutsi Bredobo. Raden Arjuna kalayan Raden Werkudara mboten sirna, dereng sirna. Ning mboten saged uwal saking salebeting ndut amargi lebeting ndut sak detik sak pengawe mawa daya panas. Esih urip camprong nuwun inggih kamas. Mboten saged uwal ing mangka daya bentar pitung putungan. Durung bisa menyat asal saka gulu sak pendhuwur aja nganti kelep nuwun mrene bancikan pupuku ing wah wong astina le colong glanggang tulika perang ngajir maeko sakepenake dhewe dudu tumapa ing senopati kang bener wah lain kono tawau gumruduk dumugi para Kurawa sambil mbekta selos tunggal-tunggal ingkang alit kabekta piyambak ingkang ageng ginotongan

0: tarito wangsuling ngawonten kudita punika kang wonten pakuwon randu watangan bale pakempalan golonganing Pandhawa. Nata Ndrati dereng kepareng jengkar nilar pakuwon randu watangan tinengga dening para menggalin ayuda. Sami anganti-anti patih ingkang tinanggenah kula wau. Iki setunggal dereng wonten ingkang dugi atur palapuran. Lain kena uta wau kapiar sopang andikanipun Sang Hyang Ismaya.
1: Lae
0: sakdulita mel mel. Wisnu kok durung ana kang atur palapuran.

0: Wisnu dawa pangan dika mangko kulun ditata dirigen diatur sing bener ing kono ana senopati Madulara pengapite senopati penamping ratu 10 ing kene kudu genti gelar kawula nggih keparengipun mangko kulun semoyo gelar pendawa menika menapa gawe gelar Supiturang Wisnu damel gelar Supiturang pakartining gelar Supiturang putu Wisnu kudu wis mangerteni nuwun-nuwun inggih para srekandi kadangipun kakang kula nuwun dawuh panganti kok Kanjeng Kakang Prabu
1: bilai yen ora genti gelar ana majuning senopati loro apit ingkang dadi senopati pengampit ratu 10 ing kene genti gelar Supit.

0: Yai sinuwun, Yai.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Koko Prabu.
0: Pitedah peparing saking mampu kulun ismaya. Pandhawa kedah ngawontenaken gelar Supiturang, Yai.
1: Sedaya keparingipun Iwang Pukulun prayogi sampun ngantos dipun lirwakaken kawula inggih kenging panuwun kula. Lampahipun gelar Supiturang kados pundi
0: ndamel baris ingkang kados rupining urang, Yai?
1: Nuwun inggih.
0: Angga setunggal kedah damel awak-awak. Angka kaping kali kedah damel sirah ndasing urang menika.
1: Nuwun inggih.
0: Tenggang langkung kiat ingkang dados capitipun kekalih. Lajeng ingajeng ingkang arupi sungut. Ing wingking ingkang kawastanan dados pepeting urang. Monggo dipun

0: Yai Sinuwun.
1: Kados pundi Koko Prabu?
0: Menawi saking petang petung kulo, tawi saking seserpan kulo Yai, ingkang dados awak-awakipun menika Yai Sinuwun.
1: Koko Prabu, menapa priya gisanes kulo?
0: Aduh Yai, Yai Sinuwun, sampun dados serik murinaning penggalih. Bata Pandhawa menika sinten?
1: Koko Prabu.
0: Yai Sinuwun wonten mriki sanes jejering ratu nanging ugi kalebet jejering Senopati Agung, Yai. Sinasa Senopati Agung menika kelebet kedah ngistreni ingkang dados pamanggihing bata. Yai Sinuwun kersa dados awak-awaking urang mboten?
1: Nderek kersanipun Koko Prabu. Nah,
0: ngaten ya. Naming kangge kegendolan Yayi, naming kangge paugeran, awak menika mboten ngamuk Yayi. Ingkang ngamuk menika nggih. Antesipun capit, sungut, patat.
1: Nuwun inggih. Ingkang dados sungutipun sinten?
0: Kadang kula nakula kalayan sadewa. Kula ingkang dados sungut Koko Prabu dadi sungut nakula. Kula ingkang dados sungut ugi ing ngarep lawan kadangmu ngestokaken dawuh sandika.
1: Ingkang dados capit kanan kering sinten?
0: Prayogi kadang kula piyambak Setyaki.
1: Ingkang rayi kula Setyaki dados capit.
0: Dadi capit.
1: Ingkang capit setunggal sinten? Menapa mboten angger dusta jumna?
0: Dudu Garkaca.
1: Dawuh pangandik.
0: Dadi capit sisih tengen.
1: Nuwun inggih. Enggang dados papatipun sinten?
0: Engko dhisik. Sapa ya sing dadi papat Tatut? Dadi papat iki sapa?
1: Sumangga Koko Prabu kula aturi milih piyambak mboten badhe kirang. Enggang badhe manggul sesanggeman pitedah peparingipun Koko Prabu.
0: Ingkang dadi pepet becik. Oh, dusta jumena kena.
1: Inggih, kula ingkang dados pepet Koko Prabu.
0: Lah kene wis ana awak-awake, wis ana capite kiwa tengen, sungute wis ana, pepete wis ana. Lah iki sing dadi sirahe iki sapa ya? Iki kudu bocah enom lho iki.
1: Menapa priyogi mboten kula kemawon ingkang dados sirahipun?
0: Lho kowe dadi capit kan kaca.
1: Waduh nuwun inggih.
0: Yai Sinuwun.
1: Nun dawuh pangandika Koko Prabu.
0: Lah menika sirahipun kok mboten wonten. Mboten dados anggenipun damel gelar supiturang ateges. Nalisir saking citapcara ugi nglirwakaken kersanipun Wang Pukulun Ismaya.
1: Sumangga mboten kirang-kirang anggenipun badhe milih Koko Prabu.

0: Yai Sinuwun, kados pundi Koko Prabu ing mangka Angka Wijaya mboten wonten? Angka Wijaya wonten ing Kraton Wirata. Leres Koko Prabu ing mangka kadang kula Arjuna menika mawanti-wanti Angka Wijaya sampun ngantos peperangan. Menapa mali tumandang perang merpeki wonten ing Palagan Tegal Kurusetra kemawon Janaka mboten nelakaken? Janaka mboten wonten pun mboten napa-napa. Ingkang menging menika sampun mboten wonten kok Yai Sinuwun. Kula botohipun Yai. Nuwun inggih nderek kersanipun Koko Prabu. Garik kata.
1: Nuwun dawuh pangandika Kanjeng Prabu.
0: Enggal-enggal supaya enggal dumadining gelar Supiturang Adima Angka Wijaya diparani aneng Wirata.
1: Oh inggih, menapa mboten dados dukanipun Kanjeng Paman Pangeran menawi pinanggih kondur.
0: Wis aja mikirno pamanu pangeran, sing ana aja dieling-eling, sing ana wae gari kaca.
1: Inggih. Ing mau kadang kula saweg nenggo Eyang Utari menika wawratan.
0: Ora apa-apa. Dimanyuki ra watake kaya pamanu pangeran. Apa maneh ming kaya ngono jejibaning satriya netepi darmane wajib. Dadi satriyaning praja. Senajan to lagi Sukarna ing manah kalamon ana peperangan kudu ninggal kesenengane ngadepi peperangan.
1: Nuwun inggih.
0: Mangkat Gerkoco.
1: Nyun tambahin pangan.

Prabu Sri Bathakresna kok ya maksa kadhangka Gawijaya supaya maju ning palagan kaya apa mengko yen Kanjeng Paman isih sugeng kondur perisa angga wijaya tumandang perang imangka lagi dadi pepinitan di kadhangipun kakang angga wijaya aku gerbekakan.

Denawa saking pundhita punika denawa saking Keraton Guwa Singabarong. Ingkang nami Joto Gimbal. Utusanipun Joto gini kini ngebun-bun pawartos. Nalika samanten kala srenggi ingkang njamu titu sirnanipun Sudarmanipun Ratu Engguo Barong Inguni. Ngantos sepriko sapriki kala srenggi mboten wangsul wonten ing Guwa Singabarong. Joto gini utusan kadang

Aku nek Kang Mbok Coto gini. Aku kinen ngebun-bun anakku keponakan Digyo Kolo Srenggi lan Srenggi Srono. Engkang tuk nalika sakmono pamit bakal golek Janoko kaprajo temekeng pati. Sawise Digyo Kolo Srenggi lan Digyo Srenggi Srono ngerti yen Sudarmane yaiku kakang Jathasura ya Jathayaksa sirna dening Janaka nejo nyaur pati males hukum. Lho kok seprana seprene ke bocah ora bali. Apa wis bisa merjaya temekeng pati Janaka?

Sasawang saka ing bumi ing dirgantara ana satra kang mabur. Sumlorot.

sarwa dipun sing sekti. Setunggal gawe loro damel. Kalbet menika mengsah ingkang sak njawining Perang Bratayuda. Raden Gatotkaca ngapurancang mancal Bantala ndedel ing Pati. Wonten ing dirgantara smeyuk-syuk nyandak janganing rasek

0: Mangka Wijaya. Nuwun dawuh pangandika Kamas Prabu Anom. Lan Siti Sundari kadangipun Kakang.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Mas Prabu.
0: Lan Sumitra adiku. Nuwun pangandika Kakang Prabu. Lagi Kanjeng Eyang Dewi ning ndi? Menika kaleres singkar saking Palenggan kolau ngendika bilih slira kraos lungkrah kebeneran di kebeneran. Pun Kakang wis ngerti yen si adiku ora diparengake melu perang Bratayuda dening Kang Rawa ya paman pangeran nanging pun Kakang lagi diutus dening Wa Prabu Ndrawati si adi supaya mangkat tinimbalan kersane Wanata Ndrawati lejo nganakake gelar supit urang sing dadi ndasing urang kuwi ingkang katuding si adi. Nuwun inggih sandika Kamas Prabu.
2: Kamas Kakang Mas Angka Wijaya sampun tindak mangke kang mbok dos punti mangke yang dewe kados
0: Anom adikon Kawijaya Kapriya. Kakang Prabu kula aturi kondurumin dene kula mboten badhe nglirwakaken ing mangke badhe dumugi swanta nening Tegal Kurusetra. Nek aja nganti kesuwen Lodi, pun Kakang durung bakal swaning Tegal Kurusetra. Durung bakal swaning ngarsane kabeh pinispo yen si adi durung katon bareng.

Kanjeng Eyang, lho napa lho kok ya waspa duleweran nangis onopo gendho putuku Siti Sundari. Rawuhipun Kawas Prabu Anom. Pangantikanipun dipunutus dening Kanjeng Ramanata Ndrawati wonten ing Tegal Purusetra. Kamasangka Wijaya Kapuri. Janggepi dados sandaning gelar Kamas Tindak Berdi Tumandang.